دشالا یا کفن سپاہی والا، اوڑیں گے ہم جو بھی تو چنے۔ او دیش میرے تیری شان پہ صدقے، کوئی دھن ہے کیا تیری دھول سے بڑھ کے، تیری دھول